0: wete dei dodon to sezo atoleton
1: meche hoton hota krengre uno toto emi mibi ma fon gajia hota krengre we home tata gbeton mi an besin hoja e ma kwa gbeton fraterniteji bokeza wego ey nusaru kano kwe afo kwa tonu kwe go to ejiwe ewa iton rondo watimero ey agba wenwe ayum remisa fo do honu wa bo eyon hota bene tu otole dona bloga moritari tuo eyo ledo dandan membo yedre dona ho moritari tuo bona gron alinu bukina faso tuo podo moritari tuo pogbon eyo miro hoja e ma fraternite mi mo kare ben hoja e ma fraternite jo teme donu la busolo bo ewa yi to hodo pa we o ewa yi mo to horo gbata le demokratu ero gulo zenu achepa gohorma ero fine die we nu soren to viero do ko denu wa e kon e ya de ne hoja e ma la busoro po ka ti mero e ya kwebo mesedo azogbe to re no yi bro emi ro frade mi si on yi were o huzu huzu e bi anu e le o meji bo a hozo ato e ne lo kan jiwe e na ran so frade mi si on si an kwa e ne run ye jere gbon e nu e hoja e ma la busoro e we ne hoja e ma la busoro po ka ku a fo do so kan ku ya e e wa ti mero zo kan ku ya na yi zo si kan mero khade le me e ro me hoja e ma le pays emergent ka yi mo to ro gbata lodo le demokrati wa e e wa ti mero pe na blo e jere le ko gboru be si azan o go yi azan we ro po go ko yan su on ton e ku ro do na se wa gbon ya nu e hoja e ma le pays emergent i ro ne hoja e ma le matina lo ka ti mero bonu akwa e nona arozo atola wenu e sai da so gbebo e no yoro fred mission e yo ye masana no ka kwa e julo ye jere e dia o e wa zombo achepa gohorma romia du wada iton so a on ti wa inu wa do poro ti ra pa ne hwe bon la bi hwe na no gana na di ha e me ye me ne akwa na bi e re na do mu i viene nu e na du e poro ho e me e na do e po bi hwe yo e na le mo ka di nu ye jere di mo yo nu e hoja e ma le matina la iwe ne hoja e ma dinamisme en fo ka bere to mi to me yo e wa i mo aka mi to sansi mi to po do jo hu wi gas le po akwa je nu ene la ji le jo na wo ma wa ti dinamisme en fo ka do a che gba go ho nu ma bere to to si ayi ka so lo nu ene o ji wa gbo yo hoja e ma dinamisme en fo wa iwe ne o hoja e ma dinamisme en fo ro po nu voto e bio gorun do ru to pon la zo atele se an pa ro po je wa e kerun do bo ati mero di we hojo ho na je te di bo to pon la dede no jo fun do nu ko yi bere to to me a e na tun mo e nu e hoja e ma dinamisme en fo i ran e hoja e ma dinamisme en fo ro po ka ku a vodo atlantique si to pon me e wa na mo je me da me jile ku to u ro po do

pode maso je gauro kha ene me don kaka je gbegbe na re bona gbe e jira dogbon yo nu e khoja e ma dynamism en fo e wene mi an foro khoja e ma martin libraji bo e wa fado sena pa bene on si agba sae e wa ti mero clema adesina wa ime saro tanu gbeta ene ran perun kudo khoja zo wa tolenwe bo no e sherifo riwanu e wa bodo ya ugbon e nu e khoja e ma martin libro e wene khoja e ma martin libro ku ka wa fado dogongba kwe po beton e e wa imo etiana ajayi eru live mi ton se korunku e taki afone kene gban tonuku e ne khoja e ma martin libro ku a gre ka kwe gare po do topo gare po dire jiwe e wa iton rondo bonwe ya mama dona moro kikambio.